Roh Kudus-Mu, agar sabda yang telah kami dengarkan berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kasih, kesabaran, pengampunan, kerendahan hati, serta semangat melayani.